بودی فردی نوازی گروه خانستان صاحب سمیدی آج سرگروه امیر دو مارا صاحب دا سچ کھند ویچ جوتی جو سماؤن دا خدور صاحب ویچ گرپرو ہے